Sutt trådsamme i himmelhål, hvis hånd i det sklaffor, og hvis kreflug og isho het, i klopt i mig figur. Vi skjøn, men er for meg virkelig hem, det unelysisk klang. Og svart og vis uf der Tastatur, ging zufrieden nebenan.